0: تری جگ اور نہ جاہے مہاتم میں اوتار اجاگر آن کیو تن کے دکھ کو ٹک دور گئے متھرا جن امرت نام پیو اے پدت تے مت چوکے ریون بھید بپید نہ جان بیو پر تاچر دے گر ارجن کے ہر پورن برہم نواس لیو۔
1: جب لو نہیں پاگل لار ادے تب لو پرمتے پھرتے بہت آیو کل کور سمندر میں بوڈت تھے کب ہوں مٹ ہے نہیں رے پچھتایو تت بچار جہے متھرا جگ تارن کو اوتار بنایو جپیو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جون گرب آیو کل سمندر پہ روپ پرگٹ ہر نام ادھارن بس ہے سنت جس ہردے دکھ دردر نوارن نرمل پیخ اپار تاس بن آور نہ کوئی من بچ جن جانیو پہو تہ سمسر سوئی ترن گگن نو کھنڈ میں جوت سب روپی رہو پر پن متھرا کش بھید نہیں گر ارجن پر تخ ہر۔
2: اجے گنگ جل اٹل سکھ سنگت سب ناوے نت پران باچیے بید برہما مکھ گاوے اجے چور سر ٹلے نام امرت مکھ لیو گرو ارجن سر شتر آپ پرمیشر دیو مل نانک انگد امر گر گر رام داس ہر پہ گیو ہر بنس جگت جس سنچ رہیو سو کون کہے سری گر مویو۔
3: دیو پوری میں گیو آپ پرمیشور پایو ہر سنگاسن دیو سری گر تیں بیٹھایو رہس کیو سر دیو توہ جس جے جے جمپے اسر گیت پاگ پاپ تن پیتر کمپے کاٹے سو پاپ تن نروں کے گر رام دا جن پایو شتر سنگھاسن پرتھمی گر ارجن کو دے آیو کاٹے سو پاپ تن نروں کے گر رام دا جن پایو شتر سنگھاسن پرتھمی گر ارجن کو دے آیو۔
4: ستگر کھیما تانیا جگ جوت سمانے آن پاؤ نجا نام ٹیک جت بھگت اگانے گر نانک انگد امر بھگت ہر سنگ سمانے اے ہو راج جوگ گور رام داس تم ہوں رس جانے ہم اب گن پر ایک۔